0: tuve que ver que me he liado. Quería poner la canción, la de Tonto. Y digo, bueno, pues nada, de G Balvin, ¿no? Pues más leo de la de Lola Índigo y Quevedo.
1: Nadie te da más. Nadie te da más. Despertar su... Más. Más que música, nosotros te proponemos un nuevo estilo.
2: Despertar su... Con José Luis Sibón. Popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi, popi,